haiba o kena ho ringa yane ya botsirela e ba o le tshikilane sokomela o tloska ba mogao na ku go bane le tshikile le hulu khalelekene a kgire ke nna le tshikile le hulu lona le bo ma tshikilane nna ke le tshikile le hulu meno ke kutu ke mogata ho gore motho wa ke mogata ke kutu ke gatella le dikatse tsa bo ke gatelle di dintsha tsa bo gona di hobula jwang mme utlwa fela.